Računaj jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 12 sati i 3 minuta, a pravo je vreme da poslušamo jedan duet koji već godinama pravi dobru atmosferu. Prelepa pevačica Emina Jahović i muškarčina Saša Kovačević sa pesmom Još ti se nadam u nastavku i tim njihovim laganim ritmom.

Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Inesa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

fenomenalni Bajaga i Tamara. Dok mi stariji računamo kada da uzmemo odmor, za gimnazijalce je već počeo sad u petak, a već sledećeg kreće i za osmake i učenike srednjih stručnih škola. Manjim osnovcima će tek tamo od 12. juna, ali nema veze. Ajmo i mi malo sa maturantima da slavimo, pa sećamo se kakav je to bio osjećaj tih poslednjih dana školske godine. Evo u nastavku, kad već spominjemo taj nostalgični moment, stiže nam Crvena jabuka i stižu me sjećanja.